0: Call center med 2.
1: Med 2.
0: No transport here, med 2 on the return.
1: Copy, med 2 returning.

0: Town Center, Med 7.
1: Med 7.
0: Med 7's transporting to Meritor.
1: Med 7 to Meritor.